Det var Ten CC med Dreadlock Holiday. Og nu är det så klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönjer att den var lite vanskelig, för ja, det verkar som det kanske må väntas lite med svar, men det är många som har riktig. Någon har prövat att stocka om på bokstaven, men har riktig bokstav, inte stocka om. Det är riktig rätt rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet I den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artistene I.

0: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
1: I går så var det sånn at en bil raste gjennom et apotek I Sarpsborg, men så det sånn at de ansatte, de har stått samlet og gjort en innsats som bare redda dagen. Og vi skal ringe opp en av apoteksjefene som hyller de ansatte I dag.